nga pra lam tha nang phe zo ram mi mdu ne mi sha nga na re ya je thum e nang phe bang dan na go nang phe zun dan ne mi sha yi nga a ngai mkhon re

nga ta kho ti kho cho kho chi le o ya o hi kho cho bi chi ma kho nga ta la ti di cho la chi ti di le o ya o hi kho cho bi chi ma la mo di kho bo cho bi chi ma kho di kho chi na ha ko la mo di chi ti di o kho bi o bi o ho ga nu ha laลาโมเดคูพึตาวิลากะติคีกะดอฮากูจีแมวิลาชาโฮปิโนวินิ